0: Amcası yattı. Ye, terus beton di tiang. Ngeranjing demu ngeranjing. Ye, DJ beton di tiang gini. Napa deh, bercekain pun padeh.
1: Inge,
0: terus.
1: Fik semua dok kalah pak man, durung wintan sana mongga.
0: Iya sambil nyantos.
1: Inge, niki sino mengayang pak man, jangan gede. Nanti wang tuntun talernya.
0: Yeah.
1: Om so